0: Radio Dardimandis ekskluzīvi.
1: Kacija, kacuri, supara, supuruli, maķari, maķuruli.